Mite din bos, tu vien de doc, te faci na fod. Rimă cu o cosă că sabi futuro, passate se scord. Però moșe stai tu, e allora stat na poco. E sta vita che corre, tu ce capite cu o cosă.